0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddii fegg na benn simili ca kër Gab ak Pof di xibaaru guddii gi. Li gën a fees si xibaaru guddii gi ñu fàttali leen ko faram fàcceel màggalug Mbacke Kadior édition 2026 ndaje mu mujj ma tey jii lañu ko doon amal foofee ci Louga ci gouverneur Djoubel ci gouverneur Louga ba ko jiite woon Modou Kane Tataane ay kàddoom delsi na ci matukaay ca fas yéene jël ren gii di leen ci ñëw. Cheikh Cheikh Thioro Mbacke ma jiite comité d'organisation ba delsi na ci bis bi ak itam li ko waral waaye taxawaay bu kilifa yi am nañ ko ci waaye Cheikh Cheikh Baara Lahat moom la mu xam ne rek mooy ay càkkuteefam ba nii saafaraagul rawatina nag gendarmerie boobee at mu jot da koy xam ne kilifa yi waaye jëlaguñ ca benn matukaay dañ koo tabax ba mu des tuuti ñu tëj ko fa dañ ci ñëw ci xibaar yi. Danañ ñu wax itam ci lu jëm ci Khalife général Demeure yebaloon na délégation foofee ci famille Omerienne jumaa ji ñu fay yeesal nag di ko fa def loolu nag lay jukki jukki lu toll ci 40 millions jox leen ko ngir jàppale leen ko loolu yi dinañ ci ñëw ak délégation ba kilifa ya kàddu yi ci yëkkati dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Màggalu Pof di démb lañ ko doon amal loolu nag kilifa yi rafet lu baax a baax taxawaayu ñi ñu dénk réew mi waaye tamit delsi ci taarix ak bés bi waaye nee nañ nag kenn gënu ci taxaw nag ki la di maire bu Touba ak matukaayu jël na ko ca dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi lii dinañ ci tegit jumaa dinañ ci tegit foofee ja Beyti ca Daara Koudos yeesal yi ñu fay amal jamono ji ca kër ga ci ay tabax yi dañ ko faa fas yéene def teg nañu xeer wa Serigne Ousmane Mbacke delsi nag ci taxawaayu kilifa ak soññeegu jëmale na leen ko dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Taskati xibaar yu ndaw yi ne ci fii ci zone centre moo xam Fatick Kawrax Kaw Kaffrine ak Diourbel ña nga doon def ab lëlub tàggat lañ ci jublu nag mooy acte cadre décentralisation maanaam ñu gën a xamle journalistes yi bokk moomeel yeeg nañuy liggéey waaye tamit gën a dugal seen loxo ci suqaliku loolu yi ki la di Modou Sène mu leen jiite dinañ ci ñëwal ci ay leeral. Mbokk yi lii dinañ dem foofee ca bitim réew tourneur Serigne Mamor Mbacke Moxtada ña nga foofee ca Barcelone Serigne Cheikh Amad dinañ ci defal ab tënk loolu la jokkoo nag Pape Seyar ci xibaaru digg bëcc gi moom lañ leen di jukkiwaatal waaye tey la alxamisit loolu yi waral alxamisit transport Pape Seck dinañ ci ñëwal. Mbokk yi lii lañ am yéene àgge leen ko ci ay xibaar nes kiis ñu ñëw gént ni mu gën a yaatu.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba Ndam
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
1: 103.5.
2: Ba tey ci xibaar yooyu kon def nañu gëstu tamit jëmale ko ci bàyyi PL yi ñi nga xam ne dañuy faral di liggéey di gàddu seeni PL day taxaw yenn saa ci yenn ay barab di xaar nit ñi kuy liggéey ñu liggéeyal la loolu tamit gëstu bu yaa def nañ ko ci bokk na ci xibaar yi dinañ ci ñëw. Ni ñu leen ko waxe woon CRD Màggalu Mbacke Kadior édition 2026 tey jii lañ doon amal ndaje mu mujj ma foofee ca Louga gouverneur Louga di Ndeye Ngenaar Mbodje ko jiite delsi na nag ci matukaay yu jël ñu ne ren jii nag dinañ def seen kemtulaayi kàttan bala sooxe woon daawagus néew sax ren jii dinañu fexe ba saafara ko moom Ndeye Ngenaar Mbodje Modou Kane Tataane ay kàddoom ñu àndandoo teewlu ko.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba Ndam
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
1: 103.5.
2: Ci Màggalu Mbacke Kadior googi kon mu mel ni LMAP Ndeye Ngenaar Mbodje boobee di gouverneur Louga xam naa ko incha allah rabbi dinañ ci del si waaye balay boobee Serigne Cheikh Thioro Mbacke may jiite comité d' organisation ba nag delsi waat na ca màggal ga ak taxawaay ji fi kilifa yi def nee na nag at yi la wees yëpp gis nañ ni kilifa yi def nañu seen kemtulaayi kàttan ba na mu daan doxe daal gis nañ ni am nag coppeeku dëgg-dëgg ak avancement loolu yi nag mu ne da leen koy sant waaye rafetlu na it taxawaay Khalife général Demeure Serigne Moustapha Bachirou Mbacke waaye delsi it ki ki waral bis bi muy Serigne Ahmadou Lamine Bara Mbacke moom Serigne Cheikh Thioro kàddu yi la dénk Modou Kane ñu àndandoo teewlu ko.
5: Bisu Mbacke bi nga xam ni wax naa ci njàlbeen ki ñu koy defal ak ni mu toll ki ñu koy defal mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Xarimu Rasoul mi nga xam ni moo nekk ñetteelu doomu Serigne Touba Serigne Ousmane Seydi day siar Serigne Omar Sey waaw jërëjëf waaw jërëjëf ñu ngi lay jégg lu baax nekk ñetteelu doomu Cheikhul Khadim muy gën a àddina 1891 d'ailleurs mel moom dong ci jabaru sëñ bi moo gënee jamono Touba ci ñu góor ñi foofu ñu rob Cheikhul Khadim fi mu tëdd foofu lañu la juddoo bi mu juddoo gis nañ mbégte mu mag ci kanamam kanama ku tedd gi ndax xam na li mu koy indil ak dayo bi muy am kon kooku lañu defal màggal gi mu nekk nit yàlla ku xam yàlla lool te gëm ko jeex tàkk ci moom te sëñ borom def ci moom li mu def ci xar baax ak may yoo xam ne ñëpp nangul nañ ko ko ñu koy defee Mbacke Kadior gi nga xam ne mooy la berceau du modernisme sëñ Moussa Aïn Log monsieur Tine ak ñëpp ñu ngi leen nuyu ñoom ñoo bokk liggéey ñun ak ñoom yàlla dogal muy bisu boo xam ni bisu sëñ Touba Cheikh Mody Moundakhar la nga xam ne moo koy jiite bisam la lépp luñ ci def moom lañ koy defal mu ciy joxe mu di laaj fan la liggéey bi toll kon madame le gouverneur bisam la ñi ngi koy ñaanal yàlla suñu borom guddal farata may ko wéex kon man nuyu la ci seen tour yaak ñi nga nekk sa wet yépp muy le préfet di cabi maire ak sous-préfet ak force de l'ordre et de sécurité ak mboolem service technique yi fi nekk yépp di leen sant bu baax di leen gërëm ngërëm loo xam ni su ma ko waxee ñi ma bokkal liggéey bi ñii di samay mag ñii di samay rakk ñii di samay doom ak taalibe yi dañu xam ne lii may wax lu nekk la màggal gi yàlla dogal na bii mooy 33e édition boo xam ne maa ngi nekk ci bopp di ko jiite wante gis nañu bi ngi fi ñëwee ba tey ak yokkute ci lu bari ndax bari na loo xam ni daana manqué ci bis bi depuis Cheikh Sidy Makhtar bàyyi koo fi wante bi nga ñëwee yaa ñi nga àndal toog les sous-préfet préfet ak chef de service yëpp ak force de l'ordre et de sécurité bi ngir taxaw taxawaay boo xam ni lenn lu nekk même bu ñu amul 100% am na lu ci am loolu nag ba ne su ko weesu seen taxawaay la ak seen pasteurif ak seen ité ju ngeen dox bi si diine yépp waaye rawatina bi su Mbacke Kadior kon ñi ngi leen di sant di sant seen collaborateurs yépp chef de service yépp ñi ngi leen di sant kenn ku nekk def nga ba def la nga mën lépp def nga ko kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla rek na mu daan demee mu raw ko ndax nitu yàlla koo gis ay mbiram du daltu ginnaaw day jëm kanam nitu yàlla koo gis rek moo tax ñu naan sëriñ bi ay mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam la am kon dañuy sàkku ci lépp loo xam ni wax nañ ko fi rek incha allahu fi jàppale ci ba mu am.
2: Mbacke doon yëkkati kon yooyu kaddu Ndeye Ngenaar Mbodj noonu ñu leen ko waxee mooy gouverneur région bu Louga moom itam dénk na ay kaddu Modou kan la mu xam ne rek mooy ren ji nag dinañ lépp lu ñu doon def dinañu ko yokk nag dinañu jël seen matukaay ba fexe daal genn soo waxee duñ ko ca gis ay kaddu ma ngi Modou kan la ko dénk ñu àndandoo teewlu ko.
0: Kaddu yi rafet na kon nag déglu nañu ñëpp liñ siy mën a jàngal rek. Mooy comme nañu daan def ay doléances la comité d' organisation bi wax nañu lu ñu bëgg pour ñu am màggal ko mucc ayib chef de service yi également ban taxawaay la ci ab léegi nag li des mooy suivi parce que ñoom ñëpp wax nañu ni wax dëgg yàlla ku ci ne fi nga xam ne fa la sa doole toll ak say compétence dim ko def mu jëm ci wàllu sécurité mu jëm ci wàllu santé mu jëm ci wàllu ndox mi assainissement propriété jëm ci wàllu courant bi Sénélec. Ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ci ne jël nga kàddu wax nga ban taxawaay ngay am yéen it dolliwaat ngeen si yeneen ñetti doléances yoo xam ne wax dëgg yàlla lu leen yitteel la muy benn bi forage bi troisième forage bi ngir ndox mi gën a mën a doy loolu aussi dinañu saisir service compétent yi muy ofor pour mu mën a ci taxaw bu baax a baax a baax. Wax ngeen également lu jëm si brigade gendarmerie bi loolu ñuy dalal seen xel ne fiñ toll ni kilifa yu mag yi ñu ngi koy saytu te yaakaar naa ni du yàgg dara dina ngeen ci am tontu boo xam ne dina jël en compte préoccupation population yi. Wàllub santé bi également wax ngeen ko ngeen bëggoon wax dëgg yàlla que centre de santé bi ñu relevé niveau bi, loolu également autorité yi ñu ci waxtaan, ñu ci saytu, ndax dafa am loo xam ne li ñuy wax carte sanitaire dañuy xool nuñ koy defee ba mën ko respecté waale, loolu yoon moo ko tëral. Maire aussi insisté na si extension bi, extension wu réseau bi fële ak Sénélec, loolu tamit Sénélec dana ko saytu bu baax a baax a baax a baax. Di dalal seen xel rek, di leen wax ni màggal gi xam nañu dayoom, xam nañu ni màggal bu mag la, xam nañu ni nit ñi fu ne la ñuy jóge ñu ñëw di moo tax ñu waraloon lii ndaje mii tey comité d' organisation bi mën a toog ak service technique yi mën a waxtaan ba nga xam ne dinañu am màggal gu mucc ayib, dinañ am une très bonne organisation, du am benn jafe-jafe. Donc service technique yi ma leen di ñaax ni ma ko waxee woon, engagement yi ngeen xam ne yéen ñëpp jël ngeen ko ngeen respecté ko. Su amee ay complications jafe-jafe ngeen teel a rendre compte ñu mën ko xamee noonu. Donc le sous-préfet aussi en rapport ak le comité d' organisation ñu wax ngeen assurer le suivi, la coordination de l' exécution des mesures qui ont été arrêtées. Comme li ñu fi wax yépp daal ngeen assurer suivi bi, coordination bi, ndax mànkal gu mag la nga xam ne di ngeen mën a anticiper si éventuel problème yi. Di ñaanal ñëpp, di ñaan ñu yegg si jàmm ak salaam, di yóbbatewaat nuyoo si sëriñ bi, di ko jox wàccoowaayam, di ko wax engagement service technique yi ko jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax, ñu mën a am màggal gu mucc ayib.
2: Ndey Ngenaar Mbodj mooy gouverneur bu Louga. Sëriñ Cheikh Bara Lahat moom ay càkkute fam nee na nag at mu jot da koy sàkku ca kanamu kilifa yi, waaye ba suñ jonne tey gisu ca genn saafara. La ko ca gën a itteel nag nee na mooy ab gendarmerie, nee na nag gendarmerie lañu tabax foofee waaye yëggut ay at a ngi ñu bakko na ko fa ñukk. Leneen lu muy jàmbatit bokk na ca yoon, ndax nee na dëkk ba noonu yi mu toll nag heure bi waroon na ko mën a fekk mu am yoon bu baax. Moom itam ay kàddoom Modou Kane ko taataan, ñu àndandoo teewlu ko.
6: Gouverneur, man li ma bëgg a wax mooy la ma daan wax rek, man sama clience yu néew la, waaye nag te naa saafara wu mer ba jiitu man gendarmerie bi lay wax. Ndax dëgg la tunduwalu donte da am sécurité, màggal gi am sécurité, bu màggal gi passé benn fan la mbaa ñaar dañu ñibbi population ba fay des, wax dëgg yàlla dunduñu ci sécurité. Mbakk Kadior moom dunduñu ci sécurité ak li ko wër, village yi ko wër yépp ay sàmmkata fa nekk li ci ëpp, te waxtu wu nekk dañuy jël seen dur ci ba ci biir Mbakk Kadior gii daaw. Xawma maire bi wax na ko, xawma waxu ko, waaye sàccu jur tax na ñu coroonte fa ba jëmbul sax bu am amaana ñooñu buñ génnee kaso yàggul wala ñeen ci kaso bi, ay coroonte ay jaasi ak paaka. Kon nag wax dëgg yàlla loolu moom duñ dañ di ko wax, feeguti wuñ ko nag fu ñu jàkkaarloo yéen rek dana na ko fàtti, waxtu wu nekk ñu di ko wax. Wax dëgg yàlla lan moo kale birgaatu Mbakk Kadior bi, ñun wax dëgg yàlla jaaxal nañ ñu. Ndaxte loo xam ne fa la ni ko Sëñ Cheikh Thioro waxee léegi bi ñu dugg yoonu mbudi foofu la juddoo. Kon amul lu gën a yell ci benn dëkk ci Mbakk Kadior loo xam ne defar nañ ko ba àgg, defar ko ci alalu askan wi, wàcc ko fa muy nguyaay, ci raxa yi dëkk ci, kaña yi dëkk ci, te nit ñi moom ko, te soxla ko, te mënuñu jaajëf. Mais dañoo war a wax lan la ñu teg loolu ci suuf, mais ubbiwuñ ko, waxuñu ñu lu mu doon. Dañ noo war a même buñ ko mutu ubbi nañ ne lii moo wutee, lii moo wutee maam. Bu ko defee nun nu noppalu, mais 5 ans à chaque fois ñu ñëw fii dinañ ko wax, buñ demee séeréer day wax ko, buñ ñëwee séeréer day wax ko, te du am benn avancement. Loolu moom buñ sañoon ñu wax ci docteur tamit ki fi teewal région médicale tamit dégg naa mu wax ba bàyyi, te ñun doléance bu ñu gën a ñor dégg moomu tudd ko. Ndax centre de santé Mbakk Kadior dañu ni dañoo bëggul mu boot ca kenn, dañoo bëgg mu nekk centre de santé plein ay secondaire yooyu yëpp ñun waxuñu ko. Ndax ñun buñ Sëñ Touba moom du secondaire kenn, mbacke kadior du secondaire bu kenn lum doon ci mbacke kadior la soso kon daño bëgg mbacke kadior am autonomie aju ci réseau médical Louga nga xamni duñ ko sédd muy jaar tan soga yegg ci mom gouverneur mu dégg nak docteur wax ba agal te dégguma mu addu ci lool tam nek lo xamné luñu ñor la benen bi ci top dafa am lu gouverneur wax bu fekké ni da ngay liggéeyal ay nit bo démé ba ca ñom bu dé lo xamné dafa aju ci magal gi Serigne Cheikh Thioro mu nek ci mom defena dañoo wara diisok mom ba lañoo def dara benen ba ci top bu dé lo xamné magal gi jéne maire dess fa ñu fay indi dara ci gox bi ñakoy jariño ak maire mi nga xamni mom mo buñ ko andi wutone moko wara wuti andi ko mo gëna xam fa mi place mais di jox nit sétélé ko ci Dakarou wala da sétélé ko ci Kaolack dik diko jox té ñi ngay sét yow xam bala nga mëna sétélé nit mais da ngay xam ñi ngay sét ñum do da ngay ñi ngay sét da ngay xam ñum doon kenn ku nekk nga xam lam ci yaw waaw loolu itam ñu diko fatali benen ba ci top moy sama yoon wi rek sun yoon bi sax lay wax ndax kadior mom kadior du ñepp ndax ku baax bok nga ak wa kadior waaw fu mamor and seli dekk mam ci adou ibrahim dekk fa khadiba jahati kali dekk fa jeri jornel dekk fa maise tend dekk fa la dior dekk fa yaakar naane fofu beurep la boko xamne kuko fatte wala la nga fawara def deboko duma wax sax fatte ndax ku jitem rew kom do amana do fatte fenn xana sa man mana tay ñaka yegg wala nangam ba dara kon nak mang koy fatali nam lama waxon lay waxat ñaga ca no ngi santandi waye 100% guñu de waaw no ngi santandi nak amna pourcentage pour dugal guñ rek sa bo xamane yegg na nak no def 100% ndax ki bëgg ñaan ñu may ko kiko may bu agalé dana ko sant té itam ño nga ñaan yalla ñu yagalé ko
2: koku ngeen doona tewlu kon di Seigne Cheikh Bara la hat mbacke mo doon yëkëti kon yoyu kaddu ci CRD bobé ñu doon amal kon fofé ci mbacke kadior ñukoy wajalé nak magalu mbacke kadior loli moy ndaje mi mujju modu kana fa téwor mo doon tatal yoyu kaddu mbokk yi yeneegi way duñu tewlu ci xibaari ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo filé ci Touba Ndam dañuy wax ci leneen muy Jumaay Omar Yen dañuy tabax fofé ci Dakarou wa famille Omar Yen nako koy def nak ci jital khalifa bi di Cheikh Ramadan Tall loli nak khalif général des Mouride Serigne Mountakha mom Serigne Bassirou tabé na ci 40 millions mune loli nak dako def ngir gël leena taxaw rek liggéey ba gëna bar délégation ba mu yabalon fofé nak ci kanamu khalifa ba yëkëti na yuy kaddu ñu andando tewlu len
7: yi nga xamné mu lay jox mi nga bayiko ci Maulana Cheikh Mahamoudou Mountakha mu nek am sombo xamne keñ bi lam ci bëgg rek moy am ci ngeeramal yalla mu nek adiyé jo xamne da la ko jox ngir jakkañ jakk joju nak duma joju mi ngi nane yalla motali ko di ndax te diine gëna wasaro xam xam gëna wasaw ilayka min muntaqa dil jidi wal karami wafdun yazuff ilaykum atyabal kalimi إن الخليفة في طوبى يزودكم بمبلغ راجيا رضوان ربكم هذه الهدية للمسجد كمله رب الورى لانتشار الدين والحكم كن ريك موم مكو تخم خمنا كون لي سانتا دو باف تي لي غرم تي نان يالا مو يادل في لور تي داغل في مولانا شيخ محمد المنتقى مو غنا بوغ سان لور لور assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ñu wax ci leneen dañuy delu ci kon fi ci Touba wax ci magaluk pof di moy magaluk serigne modou mbacke serigne modou khari mbacke pof di dembu nak lañ ko doon amal fofé ci pof di ci Touba pof di ci téway nak mbolo mu takko takku rawati nak kilifa ya bawoon fu ci neen delu ci ñew fofé serigne mustapha mbacke nak mom di serigne mustapha mbacke delsi nak ci magal gi waye tamit digge ak serigne bi ak itam tariikha magal gi loli lepp jukki nako waye tamit taxaway bu neena kilifa yi amal nañ ko jëmele ko nak ci magaluk pof di goge mom serigne mustapha mbacke kaddu yi lañu denk ñaan do tewlu ko
8: serigne mahamadou khari mom bokko mak digge serigne mom lu leer la ño bok ci ñaar wal yeb wax deug yalla bokk li mar yalla war maram yeb lu bok ci mom kon doomi ni yaayema ab leppuma kon nak ndax soxna fatou ballo soxra mi jur seigne modou khari bok mamok baye seigne touba ñoo bok ben baye muy mam balla kon moy ab sangama dib seigne ñam itam di leppam kon loolu non la xeki won waye lepp bayegul jënd jaay bok gi jënd ak talibé and ak mom ci liggéey lim doon liggéey yantou bi sallallahu alayhi wasallam mu andi ci ak mom andi ñu rafet defé ko nim ko wara defé kon loolu moy li nga xamne moy mom nak nit la won ko xamanteni bëggoon fonkon diine la fonk l'islam fonk ak bok fonk itam khassida yi bëggoon khassida la war nak lo ak addi loolu mom moy séri yalla mën ko séri ci mom bëggoon ak jaamu yalla bëgg khassida bëgg ak bok loolu mom mo doon aw doxinam doon bok mo xamne ñepp ko bëggoon te sopp ko ndax xam xam ba ak jikko ju rafet ja kon koko moy señ bëdu xari bis bi nak la waccion bu liggéey del waton ci boromam wayjur yi fi jitu won don ko ci ñaanal nak lolé lañuy pétli duñ tepp di jaar ci tank wé diko yéssal kon bokk yi ko wuyisi yépp ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem té xamal na leen rek li moy ak bokk moy lu xew ngeen and ci bam jeex rek ngeen def ko niñ ko bëggé bokk yépp ñew nañ ci tay kenn ba dis niñ ko bëggé won defé nañ ko ci bolom ñew nañ wuyisi nañ wote bi kon liñ ci bëggoon lepp am nañ ko ci yalla nañ ci dajé ngeureumul yalla ak yoonte bi Serigne Touba di non ci ñaanal suñu wayjur yi jitu muy Serigne Modou Khari Mbacké borom dëkk bi nga xamne moko soson 1917 ci ndigalu Serigne Touba ko waxon ne ko demal dandama kem la julli juma dina la fa fekk doxum ten ak dugubi suna loolu moy sababu mu dand Touba gi 7 km ñew fi kon loolé ci ndigalu Serigne Touba la ko defé won loolu ci la jëmbaton njabot gi ci la leen saxalon ba bimu fi jëgé tam doom yi ko wut won ci loolu la nekkon ba tay ji ay système fi ne seul bi nga xamne mo fi jekkone nek wut magni nak mo fi joge barki dem ci wer yi ñu genn rek muy Serigne Amadou liggey fi liggey bu rafet ñing koy ñaanal yalla yeesal yermane ci mom bu baaxa baax liko sonno ci liggey bi la ñing koy sante bu baax diko ñaanal di yaan yalla njabot bimu fi baye suñu borom tek ci loxo yalla dimbali len ba lañ bëggon ci ñom suñu borom la seen baye bëggon ci ñom suñu borom defal len ko barki yonent bi kon daal ñingi sante ñep di gërem ñep di xamne itam bis bi amna solo lool Serigne clip yep wuy ci ni press bi yep japp nañ ci ba niñ ko bëgg won ñu défa ko li kon nak liñ ci amone liñ ci bëggoon lepp am nañ ko ci kon ñi ngi sante bu baax sante autorité yi nga xamni ñom lañ bokkalo ñom ñoo ñu doon jappalé bi gendarmerie support pompe yi ak service de service ñep ñew nañ fi ñi ngi fi batay di japp and ci programme liguey bi ak sécurité bi kon ñi ngi sante ñep di gëreem maire Abdoulaye Ka momi tam yonne na fi ay ndaw magal gi data ñew ñu défar dëkk bi lay ko balé ko bam set wicc radu ko défar ko bam set wicc mu andi lampe yi ñu defal lampe yi yakoon mu andi ay lampe ader yu bare yo xamne pour lepp pour jagal bis bi rek la kon ñing koy sante bu baax di baax di sante ñepp di sante borom Serigne Touba Cheikh Mamadou Muntaha momi dem nga lepp li ñu def ci bis bi bam lañ ko def momi ñing koy sante diko ñaanal mu yag bi te wir diko ñaanal mbolem te Serigne Touba yépp diko ñaanal mbolem Cheikh Cheikh ak Mouride talib yi nga xamne ñoo wuju won sante nañ leen bu baax ndax li ngeen bëggoon def lepp def nañ ko kon ñi ngi leen sante bu baax di leen gërëm bokk yi fi ñew yépp ñi ngi leen sante ak ñi bëggoon ñew te mënu ñew yépp ñi ngi leen sante di gërëm yépp barki Serigne Touba ñi ngi leen di ñaanal yalla defal leen tawfiq ak tayshir musul leen ci galam ko rek yépp rek ba lewedete jam kullu amin wa antum bi khair assalamu alaykum wa rahmatullah
2: Touba pof dekk magal gën fa doon amal dembu batay ci Touba gi lañuy dess waye nak dañuy dem fofé ci Daru Khudus liggey bu jamono ji nak ñang ko fay wacc tek nañu xeer wa nak muy liggeyu keur Serigne Touba buñu fasiyene def fofé ci Daru Khudus loolu nak ñuko doon amal ci téwaayu kilifa yu takko Serigne Ousmane Mbacké Gueye Farma nak yëkëti na ci ay cadeau rafetlu waye tamit ciant waye tamit gëna soñu kilifa yak daaira bobé koy taxawal ci mbir momé mune nak mebeut gu yag la gu bëggoon nañ ko fofé ci Daru Khudus mom ay cadeau ñu andando tewlu ko
9: li dafa doon yéne Serigne Ahmadou Makhtar yag lool yalla def ci ay fanam yu mujj liggey bi mu delo ci wat ko ci loxom ñi ñu mo bolel tay di daaira federation nihmatul rabbil alamin yalla def na kéro bu mo wo fi ci seen ziar bu lañ dëkk gisé ak ñom mu wax ñun ñëpp lam ñuy wax jëm ci liggéey bi ñu war ko and ak ñom may séré mbokk yépp ak sëriñ bi né ñomit bañ ko dooré ak légui sa suné ñi ngi ci diko def yité di ci waxtaan ak wut bari ñu def ko muy seen digël digël lolé nak yalla li la dagalon ci né Serigne Cheikh Madina moy motali liggey bobu ci yalla nako motali ba motali yenen ak momit mu jël ko jëlin wu kawé jëwin lu war ko jëlin wu rafet amul lenn lo xamné soppi nako ci li fi señ ahmad bayo ngir wor ma ju mag waye ngir xamné liggéey bi fi né luy wëy la kenn ku né fo wacc rek ku ñew dooré fa liggéey bi señ tuba mo mel non kon señ bi man samay wax du ci guddou ay cadeau ser rek ay cadeau tiant la ci bëggone wax ci xamna liggéey bi dafa am jeuwriñ jeuwriñ ci xeyna moy seen fédération bop bay seen xamna ni la ko waxe won nañ ko bok ak talibé yépp waxatul sax daru khudus dafa wax ni jox nañ leen liggéey bi ngeen motiliko waye nañ ko yaatal dal liggéey Serigne Touba da ngeen ko bokk ak talibé yépp li moy waxe Serigne Ahmad kon nak du liggéey buñu tecc ci lenn du liggéey buñu tecc ci fenn Serigne Cheikh bi mu ñëwé noné mu ko waxé rek la ko waxé ndax lu baax dong lañ fi wut ak tiyaba ci yene nañ ko ñëpp
2: mangok Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Farma doon yëkëti kon yoyé kaddu ñu jige Touba dem fofé ca Kaolack kurel gi lekkale ndawi journaliste yi di convention des jeunes reporters ñom nak ñent dëkk yi la bot mo xam Fatick Kaolack Kaffrine nak Diourbel ñom nak ñëga won fofé ca Kaolack ngir amu ben leerup tagat ñu ko jëmele won nak ci acte cadre de décentralisation fexé nak ba taskati xibaar yi gëna xam dëgg dëgg yori ñu bokk momeli ak seenu liggéey waye tamit ëlëk bu ñuy gëstu ay xibaar yi fa yu leen soxal ñu xol fu ñukoy jaaré loolu nak kenn ci ñom yëkëti na ci ay cadeau rafet lu ko bu baaxa baax mom sax bokku na ci kilifa yi nga xamni mo leen jité muy Serigne Mbaye mom expert la en gouvernance delsi na ci jariñ la ñu andando tewlu ko
10: El Hadji Serigne Mbaye expert en gouvernance territoriale directeur du cabinet Seka Afrique ñu gi fi tay ci Kaolack di tagat taskatu xibaar yi ci li nga xamné ni moy doxalino gox goxati ñukoy wax décentralisation umpulewulen ne jamono bi li gëna nek actualité ci réew mi jëm ci gox goxati moy acte 4 de la décentralisation ak li ñi wax pôle territoire su ko défé ñu ñëw tay pour jappalé journalistes yi pour gën leena alors chambaral expliquer leen li taxa jox réforme bop ak ban taxaway lañ ci wara am pour jotali askan wi ñu xamal leen ragnel leen réforme bi ak lu ndirignam ak lu ndexitalam ci soxale ko Sénégal ci développement dëkk bi donc mu nekk atelier bu am solo ñu tambali ko légui wara dugg ci ay point yu am solo yu jëm ci redevabilité té wumpulewu leen né amna loi bu ñu voté Sénégal moy la loi sur l'accès à l'information tay ji journaliste amna possibilité yoon may nako mu dugg bir conseil départemental saisir monsieur le président wala bind ko lettre pour mu xamal ko doxalin bi nga xamantene ni mom lay doxale nan le budget teudde num koy exécuter pour mu sukkandiku ci meuna informer juste et vrai donc lolo ñu fi indi
2: mangok ba tay ci leul bobé ñuy amal ci lañuy dess ki leen jité nak muy zone centre bi di Modou Sène mom journaliste le taskatu xibar mo jité APS fo fe ca Kaolack mom nak mu ne li bo gisé ñukoy def nak dañoo bëgg journaliste yi doot ñu yam rek di gëssu ay xibar waye nak dañoo bëgg ñu duggal seen loxo ci bokk momel yi ba sukkaliku gi nak ñu bay ci seen war momit ay cadeau ma ngi ñu andando tewlu ko
11: Modou Sène nek journaliste ci agence de presse sénégalaise fi ci région bu Kaolack dite tamit convention des jeunes reporters du Sénégal celui centre nga xamanteni mo ëmb région yu Kaolack Kaffrine Diourbel tay ñu amal fi ndaje bo xamanteni bi teble muy waxtane lepp lu aju ci walu gouvernance locale ak li nga xamanteni modi walu décentralisation ci ñiapandalu fondation Konrad Adenauer nga xamanteni ni ñu ngi liggéey ak ñom ci bilé ndaje xabim te fi nak moy fexé ba tagat ndaw ñi journalist yi nga xamanteni ñoo joggé ci zone centre waye tamit suñu natango yi nga xamanteni ñoo joggé ci sud bi muy Jigenso ak Sédiou ngir ñu gëna maîtriser li nga xamanteni ni mom mo aju ci walu décentralisation ak walu gouvernance locale ndax nek na ay thématique yo xamanteni ni interest na bu baax journalist yi ndax pour mëna jox xibaabu wa il faut nga xam pour xam nak il faut ñu tagat la lolu motax tay ñu organiser bi les sessions de formation ngir tagatu ngir également permettre journalistes yi nga xamanteni ñoo nek ci région yi mëna participer ci développement suñu goxé gorgoxane yi ndax japp nañ né dañoo tollu ci waxtu wo xamanteni journalistes bi li ngay yam waatul yam kep ci ñew joxe information joxe ko mais dañoo wala participer ci li suppali suñu gox ak suñu gorgoxane ku nek ci région bi nga xamanteni fofu lañ la affecté lolu motax nak convention bi ci liguey bi nga xamanteni mom lay def fexé bu tagatu jeune reporter yi ñu amal fi session bi nga xamanteni ni mo aju ci walu gouvernance locale to xememteef li moy fexé ba taxawal ben réseau de journalistes yo xamanteni ni dañu liggé ci walu li nga xamanteni modi gouvernance locale to lolou nak waxumako ci tubab mais ñu ngi ci talal loxo bu baaxa baax le président du conseil départemental à travers l'association qu'il dirige waye tamit la fondation Konar parce que suñu mbébét moy buñu génn ci ndaje mi liggé ci document yo xamanteni daf ñuy permettre ñu mettre en place ben réseau bo xamanteni day dajalé journalistes sénégalais nga xamanteni sont intéressés par la question de la décentralisation et de la gouvernance locale nga xamanteni dañuy nek ay acteurs yo xamanteni dañu apporter ay solutions ci problématique yi nga xamanteni suñu gox goxane ñu koy jankontel
2: ñu del ci ci Touba nonu ñu leen ko waxé won biñuy door xibaar yi ab gëssubu dañu ko def nak jëmele ko ci Bay Pelli ñi faral di yor nak Pelli te yenn sa nak di liggéey ñu leen di yitté wol lool nak ci kër yi ñom nak lañu xam la rek moy jamono ji nak seenu liggéey namu daan mel dal gis nañ ni am nak ak tekkeral tuti waye nak lañu gëna xam la nak moy ñom yamuñu rek di jël ay pel di gas waye tamit ci seen kurel yoy ñuy faral di ne di faral di xaar liggéey nak ñu ci bare bare ñu qualifier la ñi ay maçon ñi ay ferrailleur bëti ay bati ay électricien ñen ca ñom waxtaan wañu xeex ak ñom ñu and do tewlu len
12: ñi ngi fi cornice seigne cheikh sariou fi ngay gis ñoy gis ñi yëp ñi ay melabar len ñi ay maçon ñi ay bay pel suñu xeyé dañuy ñëw tok pour gis pour bëgg ku leen jël pour ñu dem liggéey yeen say man nga xey ay fan dëkk bi la xaw dëgg da ah dëkk mo xawna mi tax dëgg yaa ndax ñi nga gis ni yëpp ñu taxaw dañu luñu liggéey rek ñu bëgg ci xey fi leen yaakar luñu liggéey yobu seen kër ah waye dañu xey fi tok yeen say ba naaju tang dal waye yeen say dal duggel yeen say dana am ay moment day neex lool dana am ay moment dana tek arabi sax moom bari na léegi ñoo xamne comprendre ñu amna ci ñoo xamne léegi wax dëgg yaa ñu fi ñëw lu bari bu ñëwé di jël ay nit di yobu amna ñoo xamne manam manam nak am ñoo xamne xamugul waye nak bari na ñu ko xam lool ko arabi fi dal maçon yaang fi bo soxla maçon ko la tabaxal amna fi bo do mena bar boko déggé moy ki sarwé maçon bi yépp mi ngi fi ferrailleur mi ngi fi painter ñi painter amna ñu fi to métier yi dal yu bari dal
2: wax léegi lan moy jafé jëg liggéey bi yeen moy jafé jafé
12: yeen say mom nga liggéey nit ñen am jafé jafé tout rek ndax dafa am nit ñi ba am amna ñoo xamne bo leen liggéey wax da ya bo noppé da naka da ngay contane nañu da ñen la fay ba mosal dara sax wala buñ la fay buñ la bëll mosul dara te bi da ngay wax sax xaar rek nga dem ci yow amna ñoo xamne da ñen la xaw sonal nañu
13: ñun bi mom mën xeyé gaay bari bi xeyé fi lañu tok di liggéey fi mom bu na xamne magal mom bu jallé Touba bu ay bari bi bu magal jallé liggéey day taw parce que tamit suñ mbokk yi nga xamne dañu yor dañu ñewon ci mbay mi ci seen mbay wañu ko xamanteni ñoo tollu ci nebe jeexna ci bop yorugo ñu bari fi lay ñew o fi arel la bo xamanteni kenn momugo bari na bari na ñu bari sax ma sall do watu wa gasse bari na ñu bari ñu fay jiwe ñew bure ma so la mom koku mom sore la mais defa nga gis ko xam la lay jël sars ni melni set wala toj batima yepp yaa ngi way def fi xamna amna ndox bay pel amna fi amna ño xamanteni da lo ma seen liggey fi mom ay gor kess ño fi nek deug yalla mom do fi deg mais dafa magal mom xama ñeppay yow te ñew raaw dem sañu jamm def solo jamm mom li ñom ñoy ñoy yow waye fi wa day ay gor fi nek ay ñu nugo liggey ay jambar fi nek wa deug yalla
14: liggey bi mom ñu xey jigeel suñu kër rek fajaru ñew rek nek jël buñu gisee kan ko li so wess rek nga jël def waaw gaay yi nek yépp day ay gor lañ ay jambar lool legi legi gaay yi dañu am sanké kuñ mëna yubale kenn ko lu ni ci so wess rek nek rek ñu yubale la kenn ko ñu keneen ci baye tam xam so wess dafa nepp rek keneen bi ñëwaat tamit yobale ñi ci dess rek ah ndax bu yobale ñaar yobu ñet yobale ñi ci def yi leen leg mu am ci kay mom leen leg ñu sikka ko xamni mom digale nga liggey la nga waxale mom dina la fay baax ba may la pass sax ar da leen leg nga liggey ak ñu xamni tamit leen leg yi mom la nga liggey la nga sikka yow ci la waxa yow ko la lay jox dula jox dara leg dula indi waat sax ya passé sa bokku ñu lo leg leen da ci am leen leg nga gis ñu xamni tamit dañ lay jëlo pare yobbu la indi waat la ba bra jox la pass ba am yam taxaw tamit day gëna baax rek ndax te kenn ku ne nga yangi ci métier ah kenn ku ne yangi ci métier ñi ñi maçon lañ ñi électricien ferrailleur amna fi ministre coffre amna fi gaskat yi bay pel yi ñi ngi fi waaw waaw ñep amna fi ak ñi engagé coulas wolé da engagé coulas waxale ba jugo yi am ci biir waaw lool lepp amna fi ci biir liggéey wi
12: manam ni fi ni ñi toge gis nga ya ñi ñi kenn wonu ko ya gis sa bop ñi fi nekk gis nga ñu bëré di wër manam liggéey rek andi len fi amna ñeneen ño xamni ño leen ëpp ñi ngi ci biir dëkk bi di wër ñi yor seen pel ñi yor seen loxe kesse buñu gisee maçon buy liggéey ñi ñëw na la soxla ngay mébar nga neena waaw wala ngeen leen ci jalla bu ñeema naaj yu tang amu ñu dem ñibi fi timin non la da ngay xey ñëw bëgg liggéey do mëna am lo liggéey yeen sama nga fay téglanté ñett fan ñent do xey ta bu am jotté da nga jëndaaji am da ngay passat man mi wax diga fan yëp xeyum damaay pass alé la tuddu kenn dula may pass ndax yeen say ni man nga wax ni sa soxla bu nebi dula jox waaw bi amna bo xamni dama dox daanaka bu bëgg ak daara so amna bo xamna dox bëgg ak daara so ndax yeen say da ngay wax ni sa problème sax du gëm ne yow mi yor nga dara xam fi ndon ni ma taxawé ni bu ñu waxé ki yoru pass bu mu passé dégg na aduna mo leen non nak ko manam nit ñi mom do ma dem mom secret la manam la nga xamné mom secret la lolo lolo da nga ko fa lijeent waye dafa am yo xam dal neex du wër dal
2: mangok loli kon di bay pelé ak seen obligé ñoo ñi di kon ñane fofé ci cornice madiana waye bu ko wéso nak fu ci bare bare ci touba dañ fay faral di tok di xaar liggéey fu ci melni garasu daru muxti dañ fay faral di nek cornice belal dañ fay faral di nek talibu besit dañ fay faral di nek ba fi ci ndam am nañ fi ab siège bu dañ fay faral di tok di xaar liggéey mbokk yi dañuy daldi dem fofé ci bitim rew niñ koy défé nak ci tourneb serigne mamour mbacké muxtara bam ko door ak légui tay nak serigne cheikh amara nga fofé ci barcelone delsi watal nañu nak ci liggéey bu waye tamit delsi wat yeen ci ay teunk rek def nako ci bañ fa door ak légui fuñu jotta jaar def na fa bu résumé pap ser la jokkol ci xibaar bi gi beccé gi ñu dékté dal den ko voilà kon mu melni baylahat salda djoum kon ci élément bobu nonu ñu leen ko waxé tourneb serigne mamour mbacké mom serigne muxtada cheikh amara koy top niñu ko doore won nak bimu commencé voyage bek legui tay ji nak mang ci barcelone teunkel nañu nak fu ci bare bare fañu jotta jaar ak itam lañ fa jotta gis ñu andando tewlu ko ci jokkom ak pap ser ci xibar dugg becc gi
15: pap ser ay do ngi di bu baax di la ziar ay di nuyu bolé moderateur radio université cheikh ahmadou bamba pap ñu gi espagne ba tay comme niñu ko waxé won de break ci barcelone xam nga dem ba terrasse lañu tejé li nga xamné ni moy tourner espagne bi ci jotaay bu am solo bo xamné serigne mamour mom cheikh mohamed murtada amnako ak bokk yi nga xamné ño nek terrasse ci barab bo xamné barabul islam la di barab bu yaatu bokk yi defar ko ci anam bu mucc ayib nga xamné salle bu mag bo xamné borom mu bari xat nañu fa ci lañu dalal nak ñi nga xamne ño bayeko ci yenen gox yi nga xamne dañu ñew fekk ci ngam gi ñom ñuy wone ne seen barab bobu ci dafa jakarlo ben place public bu yaatu bo xamne dañuy japp sax ne ñom lañ ko fa defal ndax magal fofu yeb dañ koy bash bolek seen barabu keur ci tuba gi nga xamne mbolo mu takku ño fay nek mu yaatu af lol machallah ñuy wax ne fa lañuy magalé ci bisu magal gi niko ñepp di défé fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar pap tourné bi nak ci Espagne xam nga étape bobu mo doon étape bu mujj bi waye it nak étape buñu jaar rek amna solo am ta buñu jaar amna solo surtout bi nga xamé né dañu duggu Andalousie amul ben barab buñ dul dem ba duñu fassék ay jaxétalu l'islam pap bi nga xamé né ñew nañu ci Barcelone aussi fekk nañ fa barab yu mel nonu serigne bi mu ngi wax ci vieux discoursum da nga gis ay église yu bari yo xamne tay dañu bayyi nonu forme bi lañuy soppal ni rek moy bir gi waye boko topé da ngay xamne li momelu l'islam la won da ngay xamne li kat civilisation arab ak nañ don tabaxé nga xamne liñuy soppal ni dal moy ay chapelle yu def ci bir ndax am da ci église bo xamne dug na ci mais bo xolé ay chapelle yu bari lañuy def ci bir xamné chapelle yi moy sen salle de prière yoy nga xamné ji rek ci ñi taxaw di wax son yoy ñi wax nonu église bi bu ma law bu né wax tolluway bi danaka bu féké na gënt japp na né sax même espace bi juma ji nek église bu moko gëna yaatu boko gëna reey bo duggé ci bir xétu décoration yu nek nga fay fék mu wor la né li bañ ko fi def yag na mais xarañtam aussi yag na fi lolu aussi dañ ko reconnaître waye bo guéné da ngay gis vraiment sorori gis khubbi gis nga xamné li buñ la né juma la won nga xamné juma la won buñ la né li momelu l'islam lom nga xamné momelu l'islam lom waye ñomit comme ko seen xarañ def daf ci bok duñu soppar ni lu yag li nga xamné seen imam defon nañ ko ba paré day wone symbole ay jéxital ni ñu récupéré wat li nga xamné julli di ñoko yoron défaral ko sét bok ñu récupéré ko dañuy bayyi nonu ba nga xamné yow boko né jak suñ la ko waxé boko xolé da nga xamné liñ wax réalité la barab yu bari yu fassantiko yakar na né fekk nañ ko fofu ci Espagne waye ñi nga xamné aussi ba ngoy fatelu ko ci Grenada seeni mam dañoo dañoo dañ leen di dakh di leen genné amna ci ño xamné seen mam dañoo bañoon dem yek ca montagne ba ñoñu tay ñanga fa ak dekk bu maga maga maga maga mag ak presque 80 nationalités fa le serigne bi doon échanger ak ben palestinien ndaysan ci situation barne de Gaza ci situation Palestine nga xam de Espagne aussi ñom bokk nañ ci ñinga xamné dañuy xex pour Palestine mëna am dekk bopam dañuy xex aussi ci notel gi nga xamné Israël mu koy tek ci ko Palestine yakar na né sen premier ministre bi bari na ay manifestation yo xamné amal autoriser nako ci bir Espagne way bari na yo xamné bim wara yëkëti kaddu yëkëti na kaddu ba ci guerre bi nga xamné dafa am ci Iran dafa bañ catégoriquement ay avion américain di déparer fi di dem di bombarder di Iran loolu nak jangat bu am solo feñ ci bir tournée bi ñi bokku ñu diiné bokku ñu civilisation way xolal ni ñi atalé julit yi xolal ni leen di jappalé ba ci Sénégalais yi nga xamné dañoo nekk fi dañ leen di jappalé di leen encadrer dinañ won yoon wo xamne buñ ci jaaré dinañ am formation dinañ am métier way dinañ dégg lakk yi dinañ won yoon wo xamne buñ fi jaaré dinañ intégrer wu bokku ci biir Espagne comme niko ñepp bokké lolu yaakar na né mënu ñu ko am ci réew yi nga xamne moy les pays du Golfe Serigne Bang koy wax Serigne Bang wax né ñi ñu ngi ak adina ak li ci biiram dañuy ñëw fi dégg nga fu melne Marbe Diar la mer belle hein indalé seeni yaf ci indalé seeni auto indalé seeni sujet téméri nit loué hôtel yi gëna cher kèn dootu fa dugg ñu tejj ko yeen yoru len ngeen ñew fi di dajalé seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm di outal l'islam ay barab loolu day wone né yaakar na né ngëm ngëm ak paspas du caagi du fuñ la fekk rek ngay julli ak a japp ak di jang ak yu démé nonu non da fay fën ci comportement day fën ci doxalit bi ndax loolu kèn mënu ko expliquer ñepp xam nañ pétrole dollar yi fam né nak ñepp xam nañ les pays du golfe li ñu yor ñepp xam nañ ni nga xamne non lañu bëré alal té buñuy ñëw fi dañ fi ñëw uniquement pour nos pour bakkan pour dalu yeen bi ngeen di ñëw fi kat da ngeen di jappone da ngeen di ñëw diut salal way yeen ngi ni tay fatte ngeen loolu li ngeen di def moy li ngeen yor yeen ngi koy dajalé di outal l'islam ay barab loolu moy ngeen di dello wat li nga xamne ni mo moy li fi l'islam takkon loolu nak japp na né ku ñëw ci tourné bi ku déggu jotaay bi lu am solo la lo am solo la lo xamne ku ñew te gis ko ni nga xamne li deug deug lu doy war la te buñu wax Seigne Touba mom bo doon yonnati bi alayhi salatu wassalam di weyel liggey bi nga xamne mu lu sul borom denk ko motax ay ñoñam buñu ñewé fi ni ñi di wut xaliss ñom ñu gëm ne liñ fi indalé moy diiné kon lepp luñ fi mëna jëlé te ñak liñ fi indalé amuñu dara kon ñom seen wartef moy ñu fexé ba ñongal seen diine boot ay barab yo xamne dañ fay ñongalé seen diine loolu nak yaakar na né lu am solo la té lu mëta bayyi xel la té ñom dañ koy wax seen biir né ñun kat fi liñ fi idalé mo ñu gënal ndax lepp luñ fi mëna am buñu ñaké liñ fi indalé amul benn jëriñ buñ amone adina ak li ci biiram ba paré ñak suñu diine amul benn jëriñ motax cheikh mohammed murtada yalla ñu ko yalla fayal digalol leen ne leen da ngeen faggu barab yo xamne da ngeen fay ñongalé seen diine ndax bu ngeen fi nekké ay téméri atit té amul len barab bo xamné fa ngeen di ñogalé seen diiné day melni musul len fa jaar loolu nak yaakar na né feñ na ci jotaay bi ci ay barab yu bari yu fassantiko feñ na ci jotaay bi ci bokki tali bi nga xamné kenn ku ci nek ñu ci bari seen kër yegul seen bag leen koy fatali ñu ci bari mën nañu am sax problème mu dépense ñu leen di lebal seen bag leen koy fatali way xol leen ni ñi bayé seen liggéey xol leen ni ñi bayé seen yitté yépp di dajal li ñu yor ngir lan outal ki nga xamné moy serigne l'islam ay barab té loolu nak yaakar na né moy firnde li wax re Serigne Touba mom ni nga xamne non la donné weyel liguey yonnante bi alayhi salatu wassalam mi ngi feñ ba ci ay ñoñam té durup ñuy dem ci tund bi ngeen koy gëj gis boy dañuy yexé Barcelone jeexital yoyu ya nga fi ba dañuy yexé Barcelone bokki talibé dañu bay seen lepp bay seen liguey bay seen lepp señ bi sax leen di wax né képp ku ci wara liguey na nga dem liguey bu kenn wax né señ bi daf fi ñew kon man duma liguey ba amna ci ño xamne sax dal nañ ci am ay jafé jafé señ bi leen lolu kenn bu ko def fi mom yeen bu liggey joté dem len ngeen liggey rek waye ñi ñewit ak ñi ñewul ñi ñew mën na leen yobale yef yi bu yefu mbolo yef yi bu yefu ut tour yef yi mom liggeyal yalla la te mom day ñew séré ci séré xus nak yaakar na na def nañ ko ci parcours bu am solo pap sér muy tourné bo xamné du am mala la té lu mëta bayyi xel la té ñu nos ko parce que xalé yaangi fi di fi juddo di gëna bëri yef yaangi gëna compliqué ñay mi dëngal ci sëriñ bi wax mag ñi dañ daan ñew kuñ leer kay jang mu na dédé man na muy wut xaaliss té ñi bo nango jang da ngay jang sax ñu di la neexal bo mokalé lag bi nga dem défi formation bo défé formation ñu jël ngay liggéey sëriñ bi néna ñi liñ soxla bëri na liñ soxla mom ñun sax mënuñ leen ko jox kon nit nit ñi nango jang sutum ndaw ñi nañ nango formé wu parce que ñay mi ñu di la dakk loolu néna té du wey té ko xol mag ñi nga xamné ñoko daan def dem bëttelé mu rutu ko té mu ngi gën di jafé parce que fi bokul comme fa ñu nek fu la neex nga jaay fu la neex dédét dédét fi mo machallah lepp dafa téggu ci yoon pasteur tout est normal motax machallah même ci walu environnement ben tak tak do ko gis légui rek ma ngi and ak Babacar ñu ngi dugg ci ben centre commercial bo xamné mang koy wax wala doon wax dayo bi mënu mulo ko limal day melni ab quartier la nek am ay niveau yu bari ci kaw ak ci souf mais limi yaatu yaatu do dox bu ko bëgg ci ben tak tak tak lepp lu wara nek fa wara nek rek lay nek lool nak mom la serigne bi di soñu ndaw yi nek fi motax ñu fi faaw ñu ndox ko faaw nit ñi jang parce que ëllëgu réew mi par force da fay jaar ci sen loxo wala mu tegu ci sen loxo ndax ñi ñom nango seyeku ñu amatuñu ay doom ñun nak dañ xamna dañ am ben soxna ñaari soxna ñet soxna te permettre nañu sax regroupement familial nga jël say doom ngor la ne ya len dur nga nek espagnol dina la nga len di def espagnol xalé yi ñew fi parce que soxna la ñaan motax muy insister ci xalé yi jang muy insister ci xalé yi def formation te xam ngeen mom jang lu ko ñor la ndax le 24 avril mi ngi préparer wara jox 537 ndaw ño xamne dañ len di jox seen licence lolu pap dure tourner bi seigne daf koy répéter ak di len wax ne da ngeen di organiser wu len bu ngeen organiser wu waxuma mbolom yep du yomb waye ñi déggo nañu fexé bay sos dara néna heure bi warona fekk région bu nek ci Sénégal ñu né usine beulé émigré ko mom ñu né entreprise beulé émigré ko mom ñu né coopérative beulé émigré ko mom té lolu mën nona am ci 45 département yépp mënon na am ci 14 région yépp parce que bo lolu ñu koy bay fi rek Espagne ci Barcelone ñi ngi xayma 45000 Sénégalais yi fi nek kon néna lolu nañ ci bayyi xel lolou nak mo daf leen koy jundju nañ koy defé nak ñom faaw ñu dajalo diko wax waye degg nañ wax di te xam nañ li leen serigne bi wax parce que yit nak amna mag ñaangi fi serigne bi di wax na nañ leen top bu ngeen topé mag ñi li ñu fi liggéey ci seen lox rek lay mujju donc pap kon état bu am solo la dina dinañ amat temps gën ko jang tay nak machallah tay am nañ touti temps parce que ñu ngi fi ci Barcelone mëna dalu touti mëna dox ay yitté touti doxantu ci biir dëkk bi xol vraiment ni mu mel ni mu taro ak ni ñu ko organiser ak ñom ñu seen comportement yu am solo barab bo ci dem rek da ngay gis né norme yépp ben la waaw lool nak dafa am solo lool tay ñun sa buñu gisé yi rek suñu xel yépp day dem ci Touba suñu xel yépp day dem buñu gisé centre commercial bu mag bo taro ni suñu xel day dem ci Touba buñu gisé mbedd bo xamné mbedd mi dafa leer nañ yoon yu bax dara néw ci mu amé garab machallah ba ci xolu dëkk bi fo dem garab bu motax environnement bi du am poussière du am tak du am dara té lool nak mom la nit ñi di noy lool dafa am solo ci wërgu yaram yoy yëpp buñ ko gisé so xel day dem ci Touba té it nak gëm nañ né tôt ou tard dina mësa bel nonu wala mu dakk nonu parce que Touba Makka ak Madina lay wax waxul Barcelone waxul Madrid waxul fenen mais Makka ak Madina lay wax lool nak yaakar na né buñuy dox ci dëkk bi lool rek lañuy sentir donc tay mom vraiment am nañ ak dal lu tuti inshallah bu suba ci carte bi yalla ci lañu wara dem Belgique Anvers muy barab bu am solo di état bu am mana inshallah ñu and ak yëm suuf rek ci liggéey bi comme pap tay mom dal lu la ñu def dañ jangat bu ndaw rek Babacar aussi xam nga dafa yag fi ci Catalogne yag na fi lool machallah min fi lool ñu xam ko fi lool waye it nak ba ngay liggéey Sénégal djibi na té ñi ñokoy liggéeylo ndax borom xam xam la té nak digg digg borom xam xam la Touba ñakku ñu dara mom fiñ toll ni wa Catalogne duñ ko nango bay espagnol yi duñ ko nango bay ndax xam nañ dayo bi xam nañ dara jam waye nak sa bu señ bi soxla mu bayyi lepp ño and ak mom motax lu liggéey ba xat day bayyi liggéey ba ño and ak señ bi diko taxaw ci fadda yépp lolu mo wéttu machallah mention spéciale dañ koy sant bu baax sa soppe bobu di ñaanal wajuro bu jigeen wo nga xamne mo wacc temps yi la passé yalla wacce yermande ci kawam te jéggo kon pap dig dajé ci renvers inshallah ci Belgique Cheikh Amar Babacar Tiakh fi ci Barcelone pour Radio Université Cheikh Ahmed Bamba
2: sant ko gërem ko mom Seigne Cheikh Amar ci Barcelone ak joko gogi mu doon joko ak Pape Serre lepp rek kon ñu jëmele ko ci tourneb Serigne Mamour Mbake mom Serigne Muxtada ba muy amal fofé mbokk yi niñ koy défé alxemes bu né jangatu wala bok alxemes bu né alxemes transport ci and ak Pape Serre tay nak Pape Serre diñu ñëwul accident bu amé la cey dégâts matériel ak nañ koy doxalé loolu la ci léral ñu andado téwlu ko
16: Alchemist Transport ak Pape Serre
17: jeur ngeen jëf ñu mbokk yi nga xamné yena baxo déglu sen Alchemist Transport biñu leen di défal fi ci Radio ICAP FM 103.5 ki leen koy défal di sen mbokk Pape Serre Côte de l'Heure Seigne Fallou mbokk yi sen Alchemist Transport tay dañ koy jëme ci benen ponku ba am solo bu mata xam ndax dafa bari lo ci dawal kat yi ñoo xamne xamuñu ne li may bëgg wax ni mako waxe ni noni la wara démé mu jëm ci ñaari auto yu laalante manam accident dégâts matériel accident bo xamne ñe nek ci biiru auto yi nga xamne ñoko sekk amuñu ci benn gañu ay yaqku dal mo am ci ñaari auto yi nga xamne ñoko sekk ñu diko wax accident dégâts matériel accident dégâts matériel bu amé ñaare amna ci dawal kat yo xamne japp nañ ne bu fekké ne da fay bolaké li nga xamne moy circulation bi amnañ señ señ ñew reud rek ci pneu auto yi nek dal di wacc auto yi dédé sañ ñuko